0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. Vi befinner oss nu i Johannes Uppenbarelsebok och har kommit till kapitel 3 och brevet till församlingen i Sardes. I kyrkohistoriens panorama så representerar Sardes den protestantiska kyrkan under perioden från cirka 1517 och fram till cirka år 1800. Även om det samtidigt handlar om den kristna församlingen i alla tider. Men när Martin Luther spikade fast sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg så inleddes en period med stora missionsrörelser i kyrkans historia. Sardes var huvudstad i det gamla konungariket Lydien i mindre Asien och det låg vid foten av berget Molus. Och genom staden flöt den guldförande floden Pactolus. Kroisos, kungen som var så berömd för sin rikedom, han hade sitt residens i Sardes. Och det är ju från Kroisos vi har fått uttrycket Krösus. Från år 133 före Kristus så tillhörde Sardes den romerska provinsen Asien. Från år 133 före Kristus så tillhörde Sardes den romerska provinsen Asien. I nytestamentlig tid var det en betydande stad med cirka 100 000 invånare. En turkisk liten by som heter Sart ligger nu på det gamla stadsområdet. På ruinfältet finns rester av en teater, tempel, kyrkor med mera. Efterhand som både antalet invånare och affärsverksamheten växte så blev den där platån på vilken staden var placerad för liten. Därför byggdes staden ut i ett lägre område som låg väster om Sardesplatån. Så Sardes bestod av en dubbelstad. En stad som fick enorm ekonomisk växt. Och stadens sista prins var den rike Kroisos, som räknades som en av världens rikaste män. Staden intogs av perserna och av Alexander den store, av Antiochus den store och slutligen av romarna. Staden den blev ödelagd av en jordbävning under Tiberius regering. Men än idag kan man se resterna av bland annat avguden Apollons tempel. Enorma utgrävningar har gjorts i Sardes. Gymnasiet har blivit återuppbyggt liksom synagogan och man har grävt fram den romerska vägen som fanns där. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 1. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han.

Han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Sardes var en djupt sjunken församling med en strålande fasad. De flesta i församlingen hade förlorat kontakten med Gud och livsförbindelsen med han som är församlingens huvud, Kristus. Men namnen, de stod inskrivna i församlingsmatrikeln och de deltog aktivt i de olika aktiviteterna, precis som man gör idag i många församlingar. Det troende i Sardes hade namnet om sig att leva. Det var verkligen en livlig och aktiv församling. Men Gud, som ser längre än vad det mänskliga ögat ser, han ser en helt annan verklighet. Herren ser till hjärtat, och det var dött. Sardes står som en bild på den protestantiska kyrkan. Och är det något vi behöver idag, så är det andens gärning i våra liv och i våra församlingar. Vi behöver något mera genomgripande än några evangeliseringskurser eller några nya lovsånger. Vi behöver omvändelse. Vi behöver återvända till Kristus, till den enkla bekännelsen och ett liv som är annorlunda än denna världen och dess väsen. Och det är bara Guds ande som kan uppenbara Jesus för våra hjärtan och skapa en levande, pulserande tro som leder till ett liv i Guds fruktan och helgelse, så att Guds helige ande får strömma genom våra hjärtan. I Johannes evangeliets sjunde kapitel så säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Den protestantiska evangeliska kyrkan har idag som en helhet namnet om sig att leva, men den är död. Man arbetar vidare med sina traditioner och sina inlärda former. Visst talar man om Gud, men ofta saknas den andliga kraften som kan sätta enskilda människor i levande förbindelse med Gud. Det är ett fruktansvärt uttalande vi möter i Uppenbarelseboken 3:1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Jag känner dina gärningar. Det vill säga, jag vet att det finns massor av aktiviteter. Ni gör en massa saker. Gärningarna finns, som i de andra församlingarna. Bortsett från en enda församling som endast beskrivs i sin ringhet, nämligen Smyrna. Smyrna var ringa i människors ögon, men är den enda församling till vilken Herren inte säger omvänd dig, utan jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Medan Herrens överskrift över Sardes är: du har namnet om dig att du lever, men du är död.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 2. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Deras gärningar var uppenbart fullkomliga inför människor. De hade ju namnet om sig att leva. Men gärningarna höll inte måttet inför Gud. Man hade börjat så gott, men man hade somnat in. Den yttre verksamheten fortsatte som förr, men det var inte längre ett verk av den helige ande. Därför ropar Gud sitt vakna upp. Och det handlar inte bara om att vakna till för ett ögonblick när känslorna skakas om vid ett eller annat möte. Men det gäller att vakna upp och så hålla sig vaken. Det de trodde var viktigt skulle korsfästas. Och det de trodde inte var så viktigt och därför höll på att glömma, det skulle styrkas. Det vill säga Gud kallar dem till en total omvärdering av allt. I sitt brev till de troende i Filippi beskriver Paulus sin egen omvärdering så här. Filipperbrevet 3, verserna 7-9. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Eller som Gud säger till församlingen i Sardes: vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. När blicken inte längre vilar på Kristus och när Guds barn inte längre lever i förväntan på Kristi återkomst, börjar man leva för ögonblicket och söker välfärd, jordisk ära, framgång och personlig njutning. Gud säger alltså om församlingen i Sardes att de inte längre hörde ordet så som de gjorde den första tiden. Då hade de varit ordets hörare och ordets görare, och de hade i tro hållit fast vid det de hörde. De läser tydligen inte lika mycket längre, och de lyssnar inte heller med samma vakna och öppna sinne som i den första tiden. Den första tiden hade de uppenbart varit öppna för vad anden hade att säga. Och de var noga med det de hörde, noga med vad de läste och noggranna med hur de levde. Och Herren säger att om de inte håller sig vakna ska han komma över dem som en tjuv. Och det är en allvarlig varning, eftersom Herren inte kommer som en tjuv om natten för den som lever i ljuset som sanna Guds barn. Hör vad Paulus skriver till de troende i Thessalonika. Första Thessalonikerbrevet 5, verserna 1-6. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan.
Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. För Guds barn kommer inte dagen överraskande som en tjuv om natten. Det kan vi se av 1 Thessalonikerbrevet 5:4, där Paulus säger: men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte lever i ljuset, utan somnat in andligt, så kommer han som en tjuv, och överraskningen blir total. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. För en församling eller enskild som somnat in hjälper det inte att man är mycket aktiv och gör många gärningar. Man går ändå samma öde till mötes som det ogudaktiga. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig, ljuder Herrens budskap till Sardes. Men i Sardes så hade Guds ord blivit något som man visserligen fortfarande använde, men tyvärr bara till det yttre. Man var inte längre vaken, utan hastade bara vidare med sina gärningar. Det var inte längre en verksamhet som fötts i stillheten, utan nu hade verksamheten blivit något som ersatt stillheten. En stilla stund med Jesus, vad kraften har med sig, vad lusten ger att vandra på Herrens viljas väg, vad moden ger att leva och lida för hans namn, en ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn.

0: I Sardes så hade de flesta varken tid eller lust att lyssna till vad Herren sa i sitt ord. De hade inget behov av att höra vad anden sa till församlingarna. Men det fanns också i Sardes en och annan som inte följde med strömmen. Och kanske är det denna lilla minoritet i Sardes som gör att församlingen ännu räknas bland församlingarnas sjutal. Vi läser vers 4. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Det fanns några Guds barn i Sardes som levde i Guds fruktan och helgelse, som höll fast vid Guds ord och bekännelsen, och som levde som de lärde. De höll sig till Guds ord, oberoende av vad andra sa eller gjorde. Ordet var deras ledstjärna, och de lyssnade till andens vittnesbörd och inrättade sina liv efter detta. Och Gud ger denna lilla minoritet i Sardes ett underbart löfte. De ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Här går mina tankar till något som vi ska återvända till senare när vi ska vandra genom Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Och det är orden i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel, vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De i Sardes som fick löftet, de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Det är alltså sådana som tvättat i lammets blod, det vill säga sådana som har bekänt sina synder och vänt om från sina synder och levde och vandrade i ljuset. Till det troende i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 23: i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Det fanns några få människor i församlingen i Sardes som hade segrat genom att ta sin tillflykt till Kristi seger, och de bekände sig till honom både i ord och i gärning, även om de blev hånade både av världen och av världsliga bekännare. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Ja, så skrev Paulus till det troende i Korint, 1 Korinterbrevet 15, verserna 54 till och med 58. Lägg speciellt märke till orden: men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Då är den slutliga segern vunnen, och Kristi brud står vitklädd inför tronen. Och det i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, det ska vandra tillsammans med Herren i vita kläder, ty de är värdiga. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som vinner seger, han skall bli klädd i vita kläder. Dessa vita kläder är den eviga härligheten som den blodtvagna skaran får. Och Guds löfte är att han ska aldrig stryka ut deras namn i livets bok. De ska gå in i sin Herres glädje, in till en evig salighet, där den överjordiska glädjen i fullt mått ska fylla deras sinnen. Här går mina tankar till Paulus ord i 2 Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla dem som älskar hans ankomst. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har må höra vad anden säger till församlingarna. Sardes, en stor församling, en i människors ögon imponerande församling. Men sanningen om den var att det var bara några få som inte hade smutsat ner sina kläder. Du lilla skara som är på resa igenom öknen till himmelen, ack, frukta icke hur allt sig vänder, du snart får skåda Jerusalem. Med oss är Herren, och han skall bära på faders armar sin klena jord, när jord och himmel sist skola vika, för evigt bliver vår faders ord. Och med det så säger jag tack för den här gången. Den som har sonen, han har livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder det blir därvid. Så låt, o Jesus, på oss fullbordas din faders vilja som ocker din. Ja, med din kärlek ta allas hjärtan om möjligt, Herre, fullkomligt in. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder. Och Herren skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför Fadern och hans änglar. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina togs en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss, bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er.

Guds frid, det här är Radio Maranata och jag heter Gertrud Johansson. Och denna gången ska jag fortsätta läsa i den bok som jag började med förra veckan. Vi hade några rader kvar i andra kapitlet där. Boken heter En stor hemlighet och jag har skrivit den själv för ett antal år sedan. Vi fortsätter där på sidan 16. Där står det så här där jag slutade förra gången. Utifrån den bibliska synen på äktenskapet förstår vi att det omöjligt kan vara enligt Guds ord eller tanke när människor av samma kön ingår så kallade äktenskap. Bibeln beskriver det som en styggelse med sådana sexuella förbindelser. Känner någon en sådan dragning till någon av sitt eget kön kan Gud hjälpa så att man kan övervinna i den situationen. Det finns många som i biblisk perspektiv måste leva utan ett sexuellt förhållande till någon annan. Alla de som inte är gifta till exempel. Det är ingen katastrof med total avhållsamhet. Om detta undervisar Paulus i 1 Korinthierbrevet 7. Det kan till och med vara en fördel att vara fri från ett äktenskapligt förhållande för att istället kunna tjäna Gud i enlighet med Guds personliga plan för någon. Allt som har med äktenskap och samliv att göra är ett område som de kristna i församlingen behöver återställa. I församlingen bör en sådan undervisning utgå som ger en riktig bild av dessa ting. Där behöver sunda äktenskap ingås. Där ska denna Guds hemlighet om Kristus och hans brud bli upprättad och synliggjord. Så kan Guds välsignelse vila över de unga makar som vill vandra i helgelse och renhet. Bort med all osund påverkan av media eller andra kanaler. Låt Guds ord rikligen bo ibland oss. Den hemlighet som ligger här är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen, står det i Efeserbrevet 5:32. Så fortsätter vi med kapitel 3 som heter Nutid. Vi lever på 2000-talet idag. Tillvaron för väldigt många är så långt från det naturliga som det aldrig någonsin förr har varit. Det är urbaniserat, utbyggt med teknik, fjärmat från den sunda naturliga basen för mänskligt liv och i mångt och mycket främmande från allt Gud tänkt. Istället för att arbeta med de basala behoven för människornas överlevnad skapas konstlade behov som allt fler sysslar med att producera. Detta skapar stora och nya problem. Ju mer man försöker komma ifrån syndafallets konsekvenser, dess fler problem skapar man istället. Det blir meningslöshet, stress, psykiska problem och även stora och växande miljöproblem. Människan skadar sig själv på många sätt genom att fjärma sig den naturliga tillvaro Gud satte henne i. Den stad Kain byggde var början på en utveckling för den gudsfrånvända människan. Man skulle ju inte bygga någon stad utan sprida sig ut över jorden. Det vi ser idag är finalen av denna utveckling i människans försök att förbättra tillvaron och bli lycklig. Men det man vill uppnå har man inte lyckats förverkliga. När man vänt sig från Gud har man i själva verket valt en annan herre. I Guds ord kan vi läsa om denna tidsålders Gud. Och i 2 Korinthierbrevets 4 kapitel kan vi se att denne Gud förblindar så att man inte ser ljuset från evangeliet och dess härlighet. I Efeserbrevets 2 kapitel läser vi att brevets mottagare förut levde på denna tidsålders sätt genom att följa denne härskare. Och i Romarbrevets 12 kapitel ser vi att vi inte ska anpassa oss efter denna tidsålderns sätt att leva. Vad är då denna tidsålders sätt? För att förstå det

är det så viktigt att belysa och avslöja allt som går utanför Guds goda tankar, så att det sanna ljuset kan lysa genom oss som är hans folk. Denna världens första bygger med människornas medverkan upp en konstgjord och onaturlig värld. Många gånger är det för att man vill slippa arbete och möda. Man utnyttjar också sina medmänniskor helt egoistiskt för att själv ha det bekvämt. Man försöker skaffa sig fritid så att man kan njuta, men man blir grundlurad. Det är mer stress än någonsin. Genom all ny teknik och allt byggande skapas en massa nya krav för att binda upp nutidsmänniskan. Och denna världens första lägger beslag på all tid. Man skapar behov av sådant som ingen egentligen behöver och driver människorna att sträva och jobba för det som bara är förgängligt. Denna världens första själ slaktar och förgör, står det i Johannes 10:10. Han fördärvar sinnena på människorna. Han förorenar med felaktiga tankar och förändrar bilden av vad som är rent, sant och riktigt. Jag vill varna dig, kära medvandrare. Din tid blir stulen. Din frid blir stulen. Och hela din tillvaro och din själ blir ockuperad av onödiga sysselsättningar som gör att det blir svårt att höra vad Gud talar. Men det finns inget viktigare än att söka Gud och få reda på vad han talar. En människa kan vända om från sin onda väg och finna Gud även idag. Man kan, om man söker, få se ljuset från evangelium. Man kan sluta upp med att följa efter eller anpassa sig efter denna världens furste. Nej, låt oss följa Jesus som är vår Herre och genomskåda djävulens listiga anslag. På så gott som alla områden har frågan om man och kvinna utvecklats i sin urartning väldigt långt från det goda Gud hade förordnat. Vi ser ett samhälle med mycket stor omoral, sedeslöshet och fördärv. Människorna lider under olika former av den obalans jag nämnde om i förra kapitlet. Många barn växer upp utan en trygg familj eller vuxenkontakt. De kan själva inte bilda stadiga, stabila förhållanden när de blir vuxna, eftersom de aldrig sett några goda förebilder och vet inte hur en familj skulle kunna fungera. Människan blir ensam och rotlös, känslokall och otrygg. Många har med olika tankemodeller försökt att råda bot på detta lidande. Man försöker skapa institutioner som ska ersätta den naturliga gemenskapen med familjebanden som sammanhållande faktor, eftersom så många lever i sönderslagna relationer. Man ifrågasätter normala familjekonstellationer och tror att en upplösning i normerna ska frigöra och lyckliggöra de stackars människorna som bara blir ännu mer förvirrade och förvildade. Ursäkta. Man arbetar med psykologi, terapi och olika behandlingar för att försöka råda bot på den ökande psykiska ohälsan. Olika religioner och farliga andliga villfarelser intar också allt fler människors sinnen och tankevärld. Man tror sig kunna hjälpa och göra människorna lyckligare genom allt detta. Men istället blir det tvärtom själviskheten och ondskan som skördar allt fler offer. Allt detta hittar sina vägar in även i Guds församling. Vi behöver vakna upp över var problemen sitter, så att församlingen blir en fredad zon, en fristad från världens ofrid. Hur ska en ung kristen människa idag hitta rätta tankar om dessa ting? Vi lever ju i en mediekultur som tränger ända in under skinnet på oss. Våra tankar och idéer formas, om vi inte är vakna över det, så lätt utav det utbud vi ständigt möter. Ideologier och gudsfientliga tankebyggnader serveras oss genom böcker, filmer, tv-program, musik och inte minst genom skolväsendet som vårt samhälle försöker tvinga in alla sina medborgare i från mycket tidig ålder.
Vi måste förstå att det inte finns någon neutral kunskapskälla i några frågor. Källan till allt kommer antingen från Guds ord eller från en källa utanför Guds ord. Antingen kommer tankarna från Gud eller så kommer det från denna världens furste, vilken är Satan. Vad han vill är uppenbart för den som något känner till om kampen mellan ljus och mörker. Han vill fördärva allt som Gud förordnat. Därför är situationen sådan den är idag för familjer och församlingar som försöker vara moderna och följa tidens trender. Resultaten visar något helt annat än det Gud ville ha fram. Inom kyrkorna är det nästan lika vanligt som utanför dem med skilsmässor, brutna förhållanden, otrohet, trasiga och otrygga familjer. Det är bara en avspegling av det samhälle som finns utanför kyrkorna. Varför? Jo, människorna har i många fall hämtat sina tankar utifrån. Från samma källor som hela den övriga världen hämtar sina tankar ifrån. Denna världens första är fiende till allt det som Gud ville göra. Till bilder synliga för alla. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen, står det i Efesierbrevet 3:10. Vi måste naturligtvis förstå, hjälpa och inte skuldbelägga människor som verkligen velat komma rätt här men som det ändå gått illa för. De är bara offer för den tidsanda som vi lever och existerar i. Det är inte frågan om att döma någon utan här handlar det om att bringa ljus över dessa ting. Vi måste hitta sanningen om var felet sitter. Människorna må ha aldrig så goda intentioner, men hämtar man sina tankar från fel källor blir slutresultatet ändå inte gott. Var vill vi få vår kunskap ifrån? Guds ord säger att i honom, alltså Jesus, finns kunskapens och visdomens alla skatter fördolda. Jesus är ordet. Vi kan bara hämta denna kunskap i Guds eget ord. Allt utanför är tankebyggnader som vi ska bryta ner. Det är tankar av visdom som finns i Guds ord är alltså fördolda. Det vill säga att vi måste söka dem aktivt. Vi måste vända oss till källan själv för att finna svar på hur det ligger till. Vad vill Gud? Hur vill han att vi ska förhålla oss i olika frågor? Hur hade han tänkt? Vad är hemligheterna till ett lyckligt förhållande till honom själv? Och vad är hemligheterna till ett lyckligt förhållande mellan man och kvinna? Till ett harmoniskt familjeliv och till lyckliga harmoniska barn? Hur ser ett riktigt församlingsliv ut? Allt detta hänger ihop och vi kan finna svaren i Guds eget ord. Det var det slut på det tredje kapitlet och vi börjar i det fjärde kapitlet och ser hur långt vi hinner idag. Det heter Familjen och barnen. Genom medias bild idag luras föräldrar i vår tid att tro att de efter att ha fått barn ska kunna fortsätta sina liv som förut utan inskränkningar. Barnen ska inte få inkräkta på deras tid eller intressen. Någon annan, ja helst samhällets institutioner, ska ha ansvaret och mödan att ta hand om barnen. Unga föräldrar stressar därför mer än någonsin för att få denna uppfattning att stämma för dem. Barnen upplevs som en tung belastning som man knappt klarar av. Jesus säger, kom till mig ni alla som är betungade så ska jag giva er ro. Människor strävar tungt med att göra det man tror man måste göra och att vara sådana som man tror att man bör vara idag. Man känner krav på att vara vällyckad, vacker, vältränad och ha ett socialt liv med sina vänner. Samtidigt ska man hinna med jobb, barn och hem och dessutom skaffa sig massor av nya saker. Kroppsfixeringen i våra dagar sätter ytterligare ett krav på unga föräldrar. De ska hinna med att se bra ut och vara omärkta av sitt föräldraskap. Detta är nästintill omänskligt och ogenomförbart och främjar inte någon familjelycka överhuvudtaget. Många blir frestade och lurade till att avsluta det spirande livet redan på embryostadiet
Genom att använda ordens makt att manipulera lurar man unga, intelligenta och välutbildade människor till att tro att det gryende livet i livmodern bara är en hop celler som lätt kan tas bort utan att det får några konsekvenser. Men hela den nya människans DNA är färdigt. Hjärtat klappar mycket tidigt och själen bor redan där. Gud har en plan för den blivande människan som vi inte har rätt att gripa in i. Dessutom startar en djup process i den kvinna som blivit gravid. Och detta sätter sina spår i själen även om havandeskapet avslutas på ett tidigt stadium. Många kan vittna om känslor av ångest, ånger och en sorg över det ofödda livet som utsläcktes. Till det kommer att det är en synd att dräpa. Man ska stå till svars inför Gud. Förlåtelse finns dock för den som bekänner och överger sin synd. Denna världens första lurar och förleder människor till att handla emot sitt innersta, som i många fall talar på ett bättre sätt. Människor offras på bekvämlighetens och materialismens altare. Livmodern som skulle vara den tryggaste platsen för de allra mest värnlösa blir den farligaste platsen, eftersom där är det fullt lagligt att mörda. Barnet utmålas och betraktas i vår tid ofta som en fiende till föräldrarna. Dessa måste ju vara beredda att offra av sin tid, sin kraft, sin bekvämlighet och sina medel. Med frukten i moderlivet har de inget förbarmande, står det i Jesaja 13 och 18. Nej, för den kristne skulle det vara självklart att allt liv måste värnas. Varje begynnande liv är det bara Gud som har rätt att bestämma över. Är det någon som under svåra förhållanden inte klarar av att ta emot ett barn, behöver vi som ett frälsta träda in med stöd och hjälp. Att göra en abort sätter djupa spår i en människas hjärta och sinne och är, trots alla problem ett barn kan innebära, det sämsta alternativet för en blivande förälder. Låt oss som kristna hjälpa de svaga och värna allt liv. Att få barn idag är ett slags projekt som man tror behöver skötas med all expertis, kunskap och medverkan. Visst kan man behöva läsa på, men man kan också stressa sig fördärvad om man ska orientera sig i alla dessa expertutlåtanden som finns tillgängliga idag. Många känner en enorm press på sig att man måste göra allt rätt. Även de som är kristna jagar med i denna stress och förstår inte att det finns vila i Jesus. Människan har fått en förmåga i skapelsen att helt naturligt förstå hur man ska göra, och man kan lugnt lita på sitt egna förnuft och sin känsla. Har man en äldre generation att fråga till råds är det ju en stor fördel. Kärlek, mat, värme och lugn och ro tillsammans med en sund fostran enligt Guds ord räcker väldigt långt. Föräldrarna får försöka hjälpa varandra den första ovana tiden och räkna med att det blir en stor förändring i livet. Är man bara beredd på det kan man finna sig i att tillvaron inte ser ut som förr. Då kan man ta emot glädjen i föräldraskapet utan att känna sig fångad och ockuperad av den nya individen som behöver mycket omsorg. Det man tror är träldom i den nya situationen är frihet från nutidens egoistiska krav. Och det man menar är frihet är träldom under felaktiga förväntningar. Den period man sköter mycket småbarn är trots allt en begränsad tid. Jämlikhetstanken som skulle göra kvinnorna fria och lyckliga har också gjort att de har blivit ännu mer stressade och betungade än förr. Att vara sant jämlik är inte att på alla sätt vara lika varandra, för det är vi ju inte. Nej, det är att fungera i den roll Gud har tänkt för var och en. Att sköta ett hem, att uppfostra och sköta sina barn ses idag som en kvinnofälla. Det har skapats en bild i vårt samhälle av att det skulle vara något dåligt, inskränkt och gammaldags att ta hand om sina egna barn och fostra dem i hemmet. I själva verket har man inte skapat den bilden av omsorg om vare sig männen, kvinnorna eller barnen. Det är pengarna som styr. Staten vill ha in skattepengar till sina finanser, men man hävdar att kvinnan blir lurad på pensionspoäng och får det sämre i framtiden. Nej, sök Guds rike och hans rättfärdighet först, så ska allt detta andra tillfalla er, sa Jesus. Våga sätta tro till det.
Jesus håller sina löften. Det är en stor och fin uppgift att sköta barn och hem, och detta är svårt att fullgöra om båda föräldrarna ska arbeta utanför hemmet lika mycket. Staten går in och belönar dem som är lydiga och delar lika på föräldradagarna. Någon skillnad på män och kvinnor erkänns inte. Den kvinna som bejakar sin inre känsla av att hon har ett modersansvar och vill ta största delen av dessa föräldradagar anklagas för att vara självisk gentemot sin man. Mannen kan känna sig påtvingad att gå in i en moders roll för att vara en modern pappa. Nej, detta är så fel. Föräldrarna måste naturligt få växa in i sina roller som mamma och pappa utan att någon stat eller allmän opinion har med saken att göra. Detta är inte frågan om politisk agitation som det kan se ut att vara. Jag vill bara peka på hur snett allting har blivit och hur denna tidsålders Gud förblindar och trälbinder människor till att leva på ett människofientligt vis. Familjen som institution från Gud blir därmed underminerad och får svårt att fungera i harmoni. Barnen som växer upp blir skadade i sina själar. De får svårt att finna vägen till en god gudsrelation. Den som är kristen bör gå till Guds ord och finna harmonin. Att bli far och mor är något av det finaste man kan få uppleva här på jorden. Att finna bibelord som direkt talar om moders och faders rollerna är inte helt lätt. Men att en mors uppgift är väldigt viktig kan man förstå när man läser om kungarna i kungaböckerna. Många av dem presenteras och så står det angivet vem som var deras mor. I ordspråksboken ser vi på flera ställen att man inte ska förakta sin moders undervisning. I ordspråksboken nämns också en faders tuktan och en faders bud. Ordspråksboken 1 och 8 och 6 och 20. Detta är mycket dyrbart för den som har gudfruktiga föräldrar. Timoteus hade en troende mor och en troende mormor, och man förstår att dessa betytt mycket för den tro som bodde i Timoteus hjärta. I första Thessalonikerbrevet 2 och 7 talas om en moders mildhet och hur hon omhuldar sina späda barn, och i vers 11 om hur en far förmanar och uppmuntrar sina barn. Vi kan också se hur Hannas bön och bönesvar ger hela Israels folk en ny chans att höra Guds ord. Detta läser vi om i de första kapitlen i första Samuels boken. Hannas beslut att avskilja sin son för Guds räkning betydde att Israels folk fick en ny domare och profet. Där ser vi en underbar förebild till vad en förälders uppdrag består i. Hanna förde sin son in i Herrens hus. Det är just vad en förälder ska göra. Att föra sina barn in i Herrens hus betyder att deras naturliga och dagliga plats ska vara i församlingen, där de får lära sig om Jesus och hans ord och vilja. Församlingens plats i livet handlar inte om ett religiöst beteende och att en gång i veckan gå till kyrkan. Nej, det är hela livet det gäller, vardag som söndag. Det förutsätter naturligtvis att föräldrarnas egna liv är ett liv i församlingen om de ska kunna förmedla denna tillhörighet till sina barn. Var och en får rannsaka sig själv. Vem får min tid och vem får min arbetsinsats? Vem får mina krafter? Jag tror att vi stannar där den här dagen, för det kommer en ny avdelning i detta kapitel. Och vi fortsätter nästa vecka med denna bok, där jag får fortsätta läsa om barn och föräldrar och kvinnors och mäns olika roller. Jag önskar så att detta kan ge dig några tankar som du kan få nytta av i fortsättningen. Ja, vi slutar att läsa där.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz och varje morgon klockan 8 finns vi i etern. Våra program går även att lyssna till på vår podd som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, så är välkommen till vår hemsida eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande från Radio Maranata.

Malte och jag är 10 år. Här kommer mitt favoritprogram, Munken och Kulan, som jag gillar. Det är de 2 pojkar som hela tiden hittar på nya hyss. Och farbror Åke lyckas ändå få ihop pojkarnas bus med en fin berättelse från Bibeln.

0: Munken och kulan var på väg till söndagsskolan. Och de visste vem som skulle tala i söndagsskolan. För det gjorde alltid Rune. Och när de kom dit så tog Rune fram sin röda bibel. Och så drog han i snöret. Idag pojka, sa han, ska ni få höra på en riktig berättelse. Jag ska berätta om en mäktig kung. Han hade ett så stort rike så att han hade svårt att hålla ordning på från den gränsen till den gränsen. Och därför så tillsatte han 120 stycken som skulle ha var sin del i landet. Men så behövde han också 3 som tittade till de 120. Och en av dem var Daniel. Kung Darius, han gillade Daniel särskilt mycket därför att han var så noggrann och så duktig. Och därför tänkte han så här: jag ska snart sätta honom som chef över alltihop. Men det fick de andra 2 reda på och tänkte, det där ska vi sätta stopp för. Och därför gick de till kungen en dag när de hade tänkt ut sin plan.
1: Kom in, sa kung Darius.
0: Och när de kom in så bugade de sig.
1: Må du leva i vinnerligen, kung Darius. Vad vill ni, sa kungen.
0: Jo, sa de 2 männen som jobbar ihop med Daniel. Vi har tänkt så här. Att egentligen borde människor tänka mycket mer på kungen än de gör.
1: Ja, det är nog i och för sig riktigt.
0: Så vi har gjort ett utkast till en lag. Att man under en månads tid inte får tänka på någon annan än kungen. Ja, inte ens be till någon annan. Det var en bra lag, sa kungen. Den skrev jag på. Och så skrev han på och satte sin signetring, vilket betydde att det var under Mediens och Persiens oryggliga lag som ingen kunde ändra på. När Daniel den morgonen vaknade och gick ut utanför sitt rum och tittade på affischtavlan, så läste han att han inte fick på en månad be till Gud eller ens tänka på någon annan. Och så läste han det finstilta längst ner där det stod att den som bryter mot denna lag, han ska bli levande uppäten. Daniel tänkte efter, men så tänkte han så här: hellre dör jag än att jag slutar att be. Så trots förbudet så böjde Daniel sina knän och bad till Gud. Då låg de andra 2 och smög på Daniel. Och de gnodde sina händer när de kände att nu har vi satt dit han. Äntligen är vi kvitt den där bedjaren Daniel. De gick till kungen.
1: Kom in. Må du leva, kung Darius.
0: Ja, vad är det nu då? Jo, nu har den första brutit mot din lag. Då ska han ätas levande av vilda djur, sa kungen. Vem är det?
1: Det är Daniel.
0: Våran Daniel?
1: Ja, det är han.
0: Han har bett till Gud idag och vi har sett det båda 2. Då förstod kungen att han hade gått i en fälla. Men då sa de att det enligt Mediens och Persiens lag, den går inte att ändra på. Och därför var kungen tvungen att utfärda orden att Daniel skulle kastas till de vilda djuren. Kungen följde själv med ut till gropen där man hade lejonen. Och kungen sa så här till Daniel: jag kan ingenting göra. Den enda som kan göra någonting, det är den Gud som du dyrkar. Daniel svarade inte. Och så lyfte man över Daniel över stängslet och släppte ner honom till lejonen. Där de gick oroliga fram och tillbaka, hungriga. Och när Daniel släpptes ner så hoppade de fram. Kungen gick därifrån, han ville inte se på det hela. När han kom hem den kvällen så gick han runt i sitt sovrum. Han ville inte äta kvällsmat. Han ville inte lyssna på musik. Och han kunde inte sova, för han visste att han hade fängslat och dödat en oskyldig man. På morgonen när solen gick upp så tog han på sig sin morgonrock och skulle gå titta i lejongropen. Och när han tittade ner där så såg han ingen Daniel. Men han ropade ner: Daniel! Då hörde han nerifrån gropen: må du leva i vinnerligen kung Darius! Lever du? Sankt Darius! Jajamän! Sa Daniel. Släng ner ett rep och fiska upp han då, sa han till dem som stod runt omkring. Och de fick ner ett rep och Daniel hissades upp ur gropen. Och inte en enda skråma hade han på kroppen. Hur kunde du klara dig? Sa Darius. Då berättade Daniel att han hade inte varit ensam i lejongropen, utan där hade det funnits en ängel som hade satt igen lejonens mun. Och de hade gått runt honom hela natten och inte fick de äta upp han, för det bestämde ängeln. Så sa Rune: så kan det gå för den som ber till Gud. Ni ska lära er minnesvers som Rune: bed så skall du få. Ska vi säga det ihop? Så skall du få. Munken räckte upp handen: men Rune, får man be om vad som helst? Jaha, sa Rune. Är säkert, sa munken. Ja visst. Munken blev överlycklig, för det var massa saker som han behövde. Och nu kunde man bara be och så skulle man få. När han kom utanför söndagsskolan så sa han till kulan: vad ska du be Gud om? Nej, jag ska inte be om något. Kulan har gått i kyrkan hela sitt liv. Han har hört det 100 gånger. Han bryr sig inte om det. Men fattar du, sa munken, att du kan be om vad som helst? Du har ju inte gått i kyrkan mycket, det hör man ju på dig. Det har de sagt i alla år. Jag vet vad jag ska be om i alla fall, sa munken. Vadå? Jag ska be om en lådbil. Du är lätt så dum så du tror att du får en lådbil utav Gud, sa kulan. Jag har varit med i kyrkan hur länge som helst och jag har aldrig hört någon som har fått en lådbil. Har de bett om en lådbil då, sa munken? Jag ska i alla fall be, sa munken. Och på vägen hem gick han med knäppta händer hela vägen hem. Och den enda bönen han hade: gode Gud, kan få en lådbil. Gode Gud, kan få en lådbil. Gode Gud, kan få en lådbil. Han tittade i varje gatun om det stod någon. Men ingen lådbil. Inte på hela söndagen kom det någon lådbil. Och han började tvivla att det funkade. På måndag var han i skolan och då hade han glömt bort sin lådbil. Men när han kom hem så fick han se att mamma höll på att städa i garaget. Så mamma, hon kan få sådana här ryck ibland och ska röja upp och så. Hon hade till och med beställt en stor plåtcontainer. De slängde alla grejerna. Pappa var nämligen inte hemma. Och nu gick alla hans samlingar i containern. Gamla plåtburkar och reservdelar till bilen och allting gick. Och nu kom mamma och körde ut en barnvagn. Och det var lillebrors. och skulle precis slänga i den i containern när munken kom hem. Stopp, sa munken, i Mediens och Persiens lag, vad gör du? Jag ska slänga barnvagnen, sa mamma, vi ska inte ha någon mer barn. Ja, men kan inte jag få den? Jo, det kan du få, bara han inte står där och skräpar. Nej, mamma. Toppen. Han såg att han hade fått en halv lådbil. Jag menar, något måste man göra själv, tänkte han. Han tog lådbilen, eller den blivande lådbilen, och sprang ner till kulan och sa: har du kollat? Du har fyra hjul nu. Jaha. Du, nu ber vi om bräder. Du, jag tror att jag ska vara med lite och be, sa kulan. Han började också tvivla. Gode Gud, kan vi få några bräder och spik, sa de båda två. Du, sa munken, jag får en idé. Precis nu kom det för mig att de håller på att bygga om skolan där nere. Du vet där vi går. Och det är ju roligt. Men de kanske har några bräder över. De gick ner och mycket riktigt, högt upp på tredje våningen, där stod en farbror och slog i spik. Munken knäppte sina händer och så sa han: gode Gud, gode farbror, kan vi få några spik? Amen. Va? Sa farbror. Jo, gode farbror, har du några spik? Amen. Det ligger nog lite spik här nere under ställningen som jag har tappat. De gick och tittade, mycket riktigt. Det låg många spik. Åh, vill ni ha bräder så kan ni ta det bort i skräphögen, pojka, sa han. Tack, tack, gode, gode, tack ska du ha i alla fall. De rusade ner till skräphögen och det låg massa bräder som passade precis. Och nu var det nästan färdigt. De spände ett rep till att kunna styra med. Och så var det en, man måste ju ha något att sitta på också. De gick tillbaka till den gamla containern där hade pappa sparat en halv hink. En hink som hade gått mitt i tusen. Vad han nu skulle ha den till. Men den spikade de fast på lådbilen. Och så satte de sig i hinken. Och det var väldigt bra, stadigt och bra. Det var dags för provtur. Eftersom munken hade börjat att be så var det inte mer än rätt att han skulle få köra först. Han satte sig till rätta i hinken, tog styrsnörerna. Kulan ställde sig bakom och körde. Vad bra den går, sa kulan. Du, nu vill jag åka också. Så bytte de. Så sprang de runt kvarteret. Och så bytte de. Sprang runt kvarteret. Till slut var de båda så trötta i benen så de inte orkade vara motorer. Och båda ville åka. Men det går ju inte. Munken stack handen i byxfickan och kliade sig bakom örat. Du, sa han, jag har en idé. Om vi går till Himlabacken och drar upp lådbilen högst upp på backen, och sen behöver ju ingen skjuta på, och så åker man ju full fart ner för backen. Att du är inte dum, du, sa kulan. Det är klart vi gör. Men tror du att vi får gå över motorvägen själva då? Det var så att Himlabacken låg på fel sida av motorvägen. Det kanske är bäst att fråga mamma först, ta kulan. Om du vet, hon blir så hemskt hennes arg om man gör sånt som inte är bra. Så de gick in till kulans mamma och så frågade: du, mamma, kunde vi sticka över till Himlabacken och åka lite med lådbilen? Är det inte kloka, sa mamma? Vi kan väl inte gå över stora motorvägen, det blir ju ihjälkörda. Munken stack handen i byxfickan och tänkte: varför ska mamma vara så motvalls jämt? Men så tänkte han: du, sa han till kulan, jag skulle kunna fråga min mamma. Bra idé, sa kulan. Men då vill jag inte att du följer med in, för jag har lite tumme med min mamma, sa du. Hon måste tas på rätt vis. Okej, kulan väntade utanför. Munken gick in, satte sig vid köksbordet och såg allmänt tråkig ut. Varför sitter du här, sa mamma, munkens mamma.
2: Har ingenting att göra.
0: Ja, men du kan väl inte sitta här vid köksbordet.
2: Har ingenting att göra.
0: Jag tål inte att se dig. Gå ut härifrån.
2: Vad ska jag göra då, sa munken.
0: Gör vad som helst, sa mamma, men sitt inte här.
2: Får jag göra vad som helst, sa munken.
0: Ja, bara du går ut.
2: Det var bra, mamma.
0: När han kom ut i kulan så sa han, det är klart. Att din mamma är snäll i alla fall, sa kulan. Hon förstår sig på saker och ting. Så gick de runt på baksidan, tog lådbilen och så sa kulan, mot himlabacken! Men det skulle han inte ha sagt. För mamma hade fönstret öppet i köket och stack ut huvudet och sa, ni går väl inte till himlabacken? Oh, om du kunde hålla din stora mun stängd, sa munken. Ja, vad ni gör, sa mamma. Ni går inte vid vägen, så bara ni vet det. Munken var tvungen att sticka handen i byxefickan igen och se om man kunde få någon ny idé. Och det enda han då kom på, det var minnesversen. Be så skall ni få. Du, sa han till kulan. Kung Darius, han var ju stor. Han måste vara större än din mamma och min mamma ihop. Och ändå är Gud större än till och med Darius. Om vi ber till Gud så kanske vi får för han. Bra idé, sa kulan. De satte sig där på trottoarkanten och så frågade de Gud om de fick gå till himlabacken. Gode Gud, kan vi få gå till himlabacken och åka med lådbilen? Nu är det inte alltid så enkelt att höra just vad Gud säger. De satt och väntade länge och tittade sig omkring. Till slut sa munken, han har i alla fall inte sagt nej. Vi går. Och så gjorde de. De gick ner till motorvägen, tittade sig noga för. När de tyckte att bilarna var ganska långt borta, blundade de bägge två och sprang över. Och när de kom över på andra sidan så var båda oskadda. Tänk vad härligt när man har Gud med sig, som munken, i det man gör. De sprang upp för himlabacken och munken skulle köra första racet ner för backen. Wow, heavy grejer. Han satte sig till rätta i hinken. Och så fanns det några träd på vägen ner som han kunde köra slalom i. Och en vänsterböj och sen skarp högerkurva. Och så kom han ner på parkeringen. Han fällde ut bromsarna. Med andra ord, han bromsade med fötterna. Gick det bra, sa kulan. Toppen, jättehärligt, sa munken. Kom upp med lådbilen, nu är det min tur. Och så kom han upp med lådbilen. Kulan satte sig till rätta. Skjut på mig nu, för nu ska det gå. Det är väldigt fort. Han satte sig till rätta i hinken. Och munken tog sats. Puttade iväg honom. Och han körde. I de två böjarna. Men så tog han en liten annan väg. För han ville åka lite längre. Och därför tog han en lång kurva. Och så kom han lite fel. För han fick inte svängt riktigt. Och det blev så tokigt så han kom ut på vägen. Igen, liksom på motorvägen. Fast åt fel håll liksom. Och han tänkte, jag måste bromsa för livet. Och så satte han ut fötterna. Han hade inga skor på sig. Han var ju barfota. Han försökte att bromsa. Men det bara, han bara kände hur skinnet for av fötterna. Och det gick fortare. Han tänkte, detta klarar sig inte. Gode Gud. Han var ute på motorvägen och körde åt fel håll. Och där borta, det kommer en Scania 110 rasande fort. Gode Gud, han visste inte vad han skulle svänga. Gode Gud, tänkte han. Och munken stod där uppe för backen och såg att det hela närmade sig och närmade sig. Gode Gud, ropade munken. Kulan kunde inte komma på någonting utan han körde rakt emot lastbilen. Och plötsligt fick lastbilschauffören se att det kom en från fel håll. En liten, han tvänitade med den stora. Pang!
3: Pang, sa det.
0: Lastbilschauffören släppte på bromsarna. Han hoppade ur lastbilen. Han tittar efter lådbilen. Han tittar under lastbilen. Jo, där under ligger han. Lådbilen alltså. Men, var är pojken? Munken kom springande uppe på himlabacken. Han gillade inte att springa, men nu sprang han för livet. Han glömde av att han inte kunde springa. Han kom ner till lastbilschauffören. Du, gick det för kulan? Jag vet inte, så lastbilschauffören, jag hittar han inte. Hittar du inte? Ja, men är han under lastbilen? Ja, det trodde jag, men jag hittar han inte. Gode Gud, sa munken. Han ligger inte under däcken. De gick runt lastbilen. Han var väck. Det var flera bilar som stannade. Och till slut så hörde de ett litet gnällande någonstans. Det är kulan, sa munken. Jag känner en rösta. Men var är han? De lyssnade. Och då hörde de det inifrån de där tagga buskarna som är jämte motorvägarna. Sådana där som kommunalarbetare går och sätter dit, inga nytta. Kan de begripa vad vi ska sätta upp tagga buskar ut med vägarna? Där inifrån kom det. Lastbilschauffören gick in och tittade. Jo, mycket riktigt. Där inne låg han. Han hade på något underligt vis kastat sig ur, eller... Ja, hur? Det vet ingen. Lastbilschauffören gick med sina stora träskor in i de taggiga buskarna. Lyfte upp kulan som jämrade sig. Armen låg åt fel håll. Han hade brutit armen. Han var skimflad under fötterna. Och han hade massa risper efter taggiga buskar. På armar och i ansiktet. Han så mycket illade han. Men munken sa, så länge han låter är han inte dö. Nej, han klarar sig säkert. Lastbilschauffören lyfte in honom i hytten. Och så körde de raka vägen till akuten. Och där tog doktorn hand om honom. Plåstrade om honom på armarna. Satte bandage på fötterna. Och gipsade armen. Nu låg han där i sjukhussängen. Och munken satt och höll sin vän i handen. Som en god sjukhuspräst ska göra. De behövde inte vänta så hemskt länge. Förrän plötsligt öppnades dörren. Och in kommer kulans mamma. Hon är arg som ett bi. Varför gick du över? Åh, lille vän. Och du klarade inte för dig. Och sen blev hon arg igen och skällde i stund. Det var så märkligt, för hon var arg liksom på ena halvan. Och sen var hon så jättetacksam i andra halvan. Jag kan inte riktigt säga hur det såg ut. Till slut när hon spände ögonen i munken, för hon trodde att det var hans fel. För det tror alla mammor, att det är andra ungas fel alltid. Vem har tillåtit er att gå över vägen? Sa hon till munken. Ja, det är Runes fel, sa munken. Rune! Fridens man! Han jobbar ju i kyrkan och är söndagsskollärare. Ja, det är han, sa munken. Har han sagt att ni ska gå över vägen? Ja, inte precis, men nästan. Munken förklarade att de hade bett till Gud att de skulle få gå över vägen. Och vad sa Gud då, sa mamma? Ja, han sa inte något. Nej, jag kunde tro det, sa mamma. Och så gick ni ändå. Ja. Nu ska ni lära er någonting här i livet, sa kulans mamma. Att det är rätt att en får be till Gud om allt. Bed så ska du få. Men det är inte alla önskningar man får. Kom ihåg det. Gud ger bara det som är gott. Hur ska jag veta det då, som munken? Ja, sa mamma. Ofta använder han mammor och papper till att säga nej. Det ska ni komma ihåg. Jag ska komma ihåg det, sa munken. Det var ju så underligt att han hade fått bönesvaret med lådbilen via mamma. Och så hade han fått nejet ifrån mamma. Så båda delarna hade han fått. Och det ska vi komma ihåg, visa mig på barnmöte på Hönö idag. Att vi får be. Och så får vi. Men vi får det som är gott. Ska vi knäppa våra händer. Tack gode Gud för att du ger oss det som är gott. Men ibland säger du nej, det får du inte. Och då är det också vårt eget bästa. Amen.

Du har lyssnat på ett avsnitt av mitt favoritprogram om Munken och Kulan. Två busiga grabbar som hittar på en massa bus. Berättare var Åke Samuelsson. Och CD-skivorna går att köpa på Hillerids förelag, tidigare Tomsing. Jag heter Malte Klang och sändan

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. Vi befinner oss nu i Johannes uppenbarelsebok och har kommit till kapitel 3 och brevet till församlingen i Sardes. I kyrkohistoriens panorama så representerar Sardes den protestantiska kyrkan under perioden från cirka 1517 och fram till cirka år 1800. Även om det samtidigt handlar om den kristna församlingen i alla tider. Men när Martin Luther spikade fast sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg så inleddes en period med stora missionsrörelser i kyrkans historia. Sardes var huvudstad i det gamla konungariket Lydien i mindre Asien och det låg vid foten av berget Molus, och genom staden flöt den guldförande floden Pactolus. Kroisos, kungen som var så berömd för sin rikedom, han hade sitt residens i Sardes. Och det är ju från Kroisos vi har fått uttrycket Krösus. Från år 133 före Kristus så tillhörde Sardes den romerska provinsen Asien. Från år 133 före Kristus så tillhörde Sardes den romerska provinsen Asien. I nytestamentlig tid var det en betydande stad med cirka 100 000 invånare. En turkisk liten by som heter Sart ligger nu på det gamla stadsområdet. På ruinfältet finns rester av en teater, tempel, kyrkor med mera. Efterhand som både antalet invånare och affärsverksamheten växte så blev den där platån på vilken staden var placerad för liten. Därför byggdes staden ut i ett lägre område som låg väster om Sardesplatån. Så Sardes bestod av en dubbelstad. En stad som fick enorm ekonomisk växt. Och stadens sista prins var den rike Kroisos, som räknades som en av världens rikaste män. Staden intogs av perserna och av Alexander den store, av Antiochus den store och slutligen av romarna. Staden den blev ödelagd av en jordbävning under Tiberius regering. Men än idag kan man se resterna av bland annat avguden Apollons tempel. Enorma utgrävningar har gjorts i Sardes. Gymnasiet har blivit återuppbyggt liksom synagogan och man har grävt fram den romerska vägen som fanns där. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 1. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Sardes var en djupt sjunken församling med en strålande fasad. De flesta i församlingen hade förlorat kontakten med Gud och livsförbindelsen med han som är församlingens huvud, Kristus. Men namnen, de stod inskrivna i församlingsmatrikeln. Och de deltog aktivt i de olika aktiviteterna, precis som man gör idag i många församlingar. Det troende i Sardes hade namnet om sig att leva. Det var verkligen en livlig och aktiv församling. Men Gud, som ser längre än vad det mänskliga ögat ser, han ser en helt annan verklighet. Herren ser till hjärtat, och det var dött. Sardes står som en bild på den protestantiska kyrkan. Och är det något vi behöver idag, så är det andens gärning i våra liv och i våra församlingar. Vi behöver något mera genomgripande än några evangeliseringskurser eller några nya lovsånger. Vi behöver omvändelse. Vi behöver återvända till Kristus, till den enkla bekännelsen och ett liv som är annorlunda än denna världen och dess väsen. Och det är bara Guds ande som kan uppenbara Jesus för våra hjärtan och skapa en levande puls och ett liv som är annorlunda än denna världen och dess väsen. Och det är bara Guds ande som kan upp

mig. Ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Den protestantiska evangeliska kyrkan har idag som en helhet namnet om sig att leva, men den är död. Man arbetar vidare med sina traditioner och sina inlärda former. Visst talar man om Gud, men ofta saknas den andliga kraften som kan sätta enskilda människor i levande förbindelse med Gud. Det är ett fruktansvärt uttalande vi möter i Uppenbarelseboken 3:1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Jag känner dina gärningar. Det vill säga, jag vet att det finns massor av aktiviteter. Ni gör en massa saker. Gärningarna finns, som i de andra församlingarna. Bortsett från en enda församling som endast beskrivs i sin ringhet, nämligen Smyrna. Smyrna var ringa i människors ögon, men är den enda församling till vilken Herren inte säger omvänd dig, utan jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Medan Herrens överskrift över Sardes är, du har namnet om dig att du lever, men du är död.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 2. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Deras gärningar var uppenbart fullkomliga inför människor. De hade ju namnet om sig att leva. Men gärningarna höll inte måttet inför Gud. Man hade börjat så gott, men man hade somnat in. Den yttre verksamheten fortsatte som förr, men det var inte längre ett verk av den helige ande. Därför ropar Gud sitt vakna upp. Och det handlar inte bara om att vakna till för ett ögonblick när känslorna skakas om vid ett eller annat möte. Men det gäller att vakna upp och så hålla sig vaken. Det de trodde var viktigt skulle korsfästas. Och det de trodde inte var så viktigt och därför höll på att glömma, det skulle styrkas. Det vill säga Gud kallar dem till en total omvärdering av allt. I sitt brev till de troende i Filippi beskriver Paulus sin egen omvärdering så här. Filipperbrevet 3, verserna 7-9. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdighet.

Härligheten från Gud genom tron. Eller som Gud säger till församlingen i Sardes: vakna upp och håll dig vaken, och stärk det som är kvar och som var nära att dö, ty jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. När blicken inte längre vilar på Kristus, och när Guds barn inte längre lever i förväntan på Kristi återkomst, börjar man leva för ögonblicket och söker välfärd, jordisk ära, framgång och personlig njutning. Gud säger alltså om församlingen i Sardes att de inte längre hörde ordet så som de gjorde den första tiden. Då hade de varit ordets hörare och ordets görare, och de hade i tro hållit fast vid det de hörde. De läser tydligen inte lika mycket längre, och de lyssnar inte heller med samma vakna och öppna sinne som i den första tiden. Den första tiden hade de uppenbart varit öppna för vad anden hade att säga. Och de var noga med det de hörde, noga med vad de läste och noggranna med hur de levde. Och Herren säger att om de inte håller sig vakna ska han komma över dem som en tjuv. Och det är en allvarlig varning, eftersom Herren inte kommer som en tjuv om natten för den som lever i ljuset, som sanna Guds barn. Hör vad Paulus skriver till de troende i Thessalonika. Första Thessalonikerbrevet 5, verserna 1-6. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. För Guds barn kommer inte dagen överraskande som en tjuv om natten. Det kan vi se av första Thessalonikerbrevet 5:4, där Paulus säger: men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte lever i ljuset, utan somnat in andligt, så kommer han som en tjuv, och överraskningen blir total. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. För en församling eller enskild som somnat in hjälper det inte att man är mycket aktiv och gör många gärningar. Man går ändå samma öde till mötes som det ogudaktiga. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig, ljuder Herrens budskap till Sardes. Men i Sardes så hade Guds ord blivit något som man visserligen fortfarande använde, men tyvärr bara till det yttre. Man var inte längre vaken, utan hastade bara vidare med sina gärningar. Det var inte längre en verksamhet som fötts i stillheten, utan nu hade verksamheten blivit något som ersatt stillheten.
En stilla stund med Jesus, vad kraften har med sig, vad lusten ger att vandra på Herrens viljas väg, vad moden ger att leva och lida för hans namn, en ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn.

0: I Sardes så hade de flesta varken tid eller lust att lyssna till vad Herren sa i sitt ord. De hade inget behov av att höra vad anden sa till församlingarna. Men det fanns också i Sardes en och annan som inte följde med strömmen. Och kanske är det denna lilla minoritet i Sardes som gör att församlingen ännu räknas bland församlingarnas sjutal. Vi läser vers 4. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Det fanns några Guds barn i Sardes som levde i Guds fruktan och helgelse, som höll fast vid Guds ord och bekännelsen och som levde som de lärde. De höll sig till Guds ord, oberoende av vad andra sa eller gjorde. Ordet var deras ledstjärna, och de lyssnade till andens vittnesbörd och inrättade sina liv efter detta. Och Gud ger denna lilla minoritet i Sardes ett underbart löfte. De ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Här går mina tankar till något som vi ska återvända till senare när vi ska vandra genom Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Och det är orden i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel, vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de, och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De i Sardes som fick löftet, de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Det är alltså sådana som tvättat i lammets blod, det vill säga sådana som har bekänt sina synder och vänt om från sina synder och levde och vandrade i ljuset. Till det troende i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 23: i Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Det fanns några få människor i församlingen i Sardes som hade segrat genom att ta sin tillflykt till Kristi seger, och de bekände sig till honom både i ord och i gärning, även om de blev hånade både av världen och av världsliga bekännare. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Ja, så skrev Paulus till det troende i Korint, 1 Korinterbrevet 15, verserna 54 till och med 58. Lägg speciellt märke till orden: men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Då är den slutliga segern vunnen, och Kristi brud står vitklädd inför tronen. Och det i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, det ska vandra tillsammans med Herren i vita kläder, ty det är värdiga. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som vinner seger, han skall bli klädd i vita kläder. Dessa vita kläder är den eviga härligheten som den blodtvagna skaran får. Och Guds löfte är att han ska aldrig stryka ut deras namn i livets bok. De ska gå in i sin Herres glädje, in till en evig salighet, där den överjordiska glädjen i fullt mått ska fylla deras sinnen. Här går mina tankar till Paulus ord i 2 Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla dem som älskar hans ankomst. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Sardes, en stor församling, en i människors ögon imponerande församling. Men sanningen om den var att det var bara några få som inte hade smutsat ner sina kläder. Du lilla skara som är på resa igenom öknen till himmelen, ack, frukta icke hur allt sig vänder. Du snart får skåda Jerusalem. Med oss är Herren, och han skall bära på faders armar sin klena jord, när jord och himmel sist skola vika, för evigt bliver vår faders ord. Och med det så säger jag tack för den här gången. Den som har sonen, han har livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder det blir därvid. Så låt, o Jesus, på oss fullbordas din faders vilja som ocker din. Ja, med din kärlek ta allas hjärtan om möjligt, Herre, fullkomligt in. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder. Och Herren skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför Fadern och hans änglar. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina togs en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss, bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.